kam abana ning kacen ge stikip cakril bal janonak tisik lu kunak liani tak amok relipe manja udara nakistau kawa Moises ut kisere Moises Moises cene manja ut kawa moy kisabi pul kaputlu cene kawa moy ut nakirilik ilik ish kyo saka shamlel manja bukaput na kaya asyamin kana lah kana oso cimo kona lah li lilok lah cekam abanan hokan sakal nakistikib serek ikbujastikib kubangkil litinamit lah Israel kiresi lah Israel pero kawa nga checho ko chisheba labanan kabik bayak le kabich manyal o bichang kakbi bayak salik o kinain stik lah iklipo manyal choko sako blisingil bayak chanlo nakil chanlo nakatawruk li rusilali kachukwa Dios.